Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka. Na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Malaga. Slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
6: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
5: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Z útoku na Ferenčáka obvinili jednu osobu. Poľsko neimplementuje migračný pakt v plnom rozsahu. Mirgorodský v C1 druhý. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Polícia obvinila jednu osobu pre podozrenie z prečinu výtržníctva v súvislosti s aprílovým fyzickým napadnutím nezaradeného poslanca Národnej rady a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka. Podľa poslanca rozhodnutie vyšetrovateľov potvrdzuje jeho doterajšie vyjadrenie o incidente. Ferenčáka fyzicky napadli 25. apríla po verejnom podujatí v Kežmarku. Stať sa tak malo v prítomnosti jeho céry, pričom ho mal útočník udrieť do hlavy. Prešovská krajská polícia neskôr informovala, že vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo. Na prechádzanie cez cestu slúži chodcom v prvom rade priechod. Zákon však umožňuje aj prechádzanie mimo neho. Vtedy to však musí byť kolmo na vozovku. Riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlachač uviedol, že pravidlá nehovoria o presných situáciách, kedy priechod netreba hľadať.
2: Vždy vlastne musí chodec prechádzať, ak by prechádzal mimo priechodu, musí prechádzať kolmo. Samozrejme vždy pred vstupom, či už je to na priechod, alebo na teda vozovku mimo priechodu. Chodec sa je povinný presvedčiť, či tak môže bezpečne urobiť a musí vždy brať do ohľadu to, že ako rýchlosťou sa k nemu tie vozidlá približujú.
1: Polícia dlhodobo apeluje na chodcov, aby boli na cestách obozretní a vyzýva aj na nosenie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti. Predseda vlády Robert Fico si v Normandii uctil pamiatku príslušníkov československých a spojeneckých jednotiek, ktoré tam počas druhej svetovej vojny pôsobili. Urobil tak pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov. Poľsko nebude v plnom rozsahu implementovať migračný pakt Európskej únie, ktorý začne platiť 12. júna. Námestník ministra vnútra uviedlo, že by to ohrozilo národnú bezpečnosť. Hoci Varšava získala výnimku z povinného mechanizmu solidarity, čím sa vyhne príjmaniu žiadateľov o azyl alebo plateniu finančných pokut za ich odmietnutie, námestník uviedol, že Poľsko bude uplatňovať iba prvky, ktoré sprísňujú kontrolu migrácie. Slovenský reprezentant vo vondom slalome Marko Mirgorodský obsadil druhé miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji. Vo finále si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na predposlednej bránke. Za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 0,8 sekundy. Čaká nás jasný až polooblačný deň, najmä na horách aj so zrážkami, teploty 22 až 24 stupňov, na zemplíne do 28 pri slabom severnom vetre. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 13 až 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Pesnička The Great Divide z Eteru Rádia Košice. Máme 9 minút pred pol 8 a my už vieme, ako to vyzerá na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové ráno na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Vodičov upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská, Bajnorská, smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Máme tu obmedzený pravý pruh. Kukučinová ulica je naďalej v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Potrvá to do 15. júla. Na moste medzi Vrakuňovom a mostom pri Bratislave sa tiež pracuje. Riadi to tu semafor. A ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Na radar pozor na Pražskej pred Kalvári v smere od Patronky. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť, môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: na krajšie nedeľné ráno aj Lucia Gibardy Flame. Ladíte frekvencie Rádia Košice a pred nami sú už krátke správy s našou Romy.
1: Horskí a leteckí záchranári včera pomáhali poľskému turistovi, ktorý sa pošmykol na snehovom poli v oblasti Terihochaty. V súvislosti s týmto prípadom opakovane pripomínajú, že aj napriek letnej sezóne sa vo vyšších polohách stále vyskytujú snehové polia pomerne veľkého rozsahu. Ministerstvo zahraničných vecí odporúča v súvislosti s futbalovými majstrovstvami sveta overenie podmienok vstupu do daných krajín pred vycestovaním. Je tiež potrebné venovať zvýšenú pozornosť administratívnemu procesu. NATO začalo s operáciami na posilnenie obrany v okolí Švédska a Fínska. Obe severské krajiny sú najnovšími členmi aliancie, ktoré sa v reakcii na ruskú inváziu vzdali vojenskej neutrality. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolala na parížskej Antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chvalinskú 6-3, 6-2. Nedeľa polojasná až oblačná s maximami 22 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove 13 až 17. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Amnestia na nemeru od legendárnej skupiny Elán. Počúvate jediné východoslovenské rádio. Prajeme krásnu nedeľu aj za volant.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa momentálne rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Ostrova na Detviansku je možný. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská tiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltesovej ulicou, preto pozor. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a uzavretá je aj Prešovská pre výkopové práce. Zároveň tu nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radary sú na Lamačskej pri galerii smer Patronka a na začiatku Púchovskej smer Centrum. To je všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, môžete nás kontaktovať, to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čižmar chce obhájiť post primátora Trebišova. Miguel zastavil podpis IT zmluv. Slovenky naďalej bez straty setu. Máme 8 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Primátor Trebišova Marek Čižmár bude obhajovať svoj mandát v nadchádzajúcich jesenných komunálnych voľbách. Kandidovať na primátora chce opäť ako nezávislý a do volie pôjde v rámci zoskupenia Spolu pre mesto s kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva. Čižmár vedie Trebišov od roku 2015. Poukázal na investície a zveľadenie majetku na území mesta v minulosti s tým, že už teraz má predschválené ďalšie významné investičné projekty v hodnote približne 9,5 milióna eur. Za dosiaľ zrealizované významné projekty označil rekonštrukcie mestskej várne, športovej haly, väčšiny škôl a škôlok, troch kruhových križovatiek, takmer 80 nájomných bytov či novej materskej školy. Opozičný tlak a trestné oznámenie mali zmysel. Minister investícií Samuel Miguel sa zľakol a trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zastavil podpis IT zmluv. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová v reakcii na rozhodnutie Migala dočasne zastaviť prípravu podpisu zmluv na obnovu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur.
2: Keby opozícia, odborníci a média mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané. Preto budeme v tlaku pokračovať. Slovensko nepotrebuje ďalší IT megatunel, ale Slovensko potrebuje ministerstvo, ktoré slúži občanom, nie vybraným firmám a politickým sponzorom.
1: Minister Miguel požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ neschválili podpis zmluv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom. Talianska krajne pravicová strana Budúcnosť národa oznámila, že zdvojnásobila počet svojich poslancov v parlamente na 8. Prešli k nej 4 zákonodarcovia z iných politických strán. Americký minister obrany Pete Hegseth vyzval európske krajiny, aby sa postavili proti invázii migrantov na pobrežia Európy. Urobil tak v príhovore pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii. Hegseth zároveň apeloval na európske štáty, aby viac prispievali k vlastnej obrane. Slovenské volejbalistky zvládli aj svoj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovom víťazstve vo Švechate nad domácimi Rakúšankami 3-0 zdolali zverenky Martina Volpinyho aj Island rovnakým výsledkom a zatiaľ tak nestratili ani set. Záver týždňa s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou a slabým vetrom, teploty 24 až 28 stupňov, na Spiši okolo 22 aj so zrážkami. Teplomer na východe práve ukazuje do 19, Tatry, Zamaguria, Liptov hlásia 15 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové ráno želá Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Kreslí, čo počuje a sleduje na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
7: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
6: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: Aktuálny čas 8.20, ladíte Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to aj teraz na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že z dôvodu práce je úplne uzavretá Kukučinová ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta si dajte pozor na uzavretý ľavý pruh. S obmedzeniami treba rátať aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Riadi to tu semafor. Ďalej upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzatvorený pravý pruh a uzavretý aj vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexio. Radar ste hlásili len na Panonskej pred Šelkov smer od mosta SNP. Na záver ešte jedno upozornenie. Prešovská je pre výkopové práce uzatvorená a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Práce by mali potrvať do 15. júna. A to je všetko. Želáme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice prajeme pohodové ráno, doznieva nám pieseň Za dverami mojej izby od Beaty Dubasovej a teraz už Romy a krátke správy.
1: Košickí kriminalisti objasnili lúpež, ku ktorej došlo pred týždňom. Obvineniu čelia štyria muži, pričom traja z nich skončili vo väzbe. Memorandum národa slovenského vyjadruje úsilie predkov zachovať si národnú identitu. Pri príležitosti 165. výročia jeho podpísania to uviedol predseda ZMOS Jozef Božík. V Strednej Afrike potvrdili takmer 500 prípadov eboli. Epidémia, ktorú WHO vyhlásila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou v histórii. Volejbalisti Estónska zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na turnaji Európskej ligy v Poprade. Po piatkovom triumfe 3-0 nad domácim Slovenskom dokázali rovnakým výsledkom zdolať aj Albánsko. Zverenci Michala Masného sa stretnú s Albánskom dnes o 16. Nedeľa polojasná až oblačná s maximami 22 až 28 stupňov. Práve je na východe a Liptove 16 až 19 stupňov a slnečno. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
2: S Rádiom Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj takto počas nedeľného rána. Ak momentálne cestujete, tak tieto informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, Smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, máme tu obmedzený pravý pruh. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia, prejazd ulic Popolná a Ostrova na Detviansku je však možný. Na Belopotockého ulici sa tiež pracuje, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Okučínova ulica je naďalej medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá a pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. Na radar pozor na Dolnozemskej pred Ekonomickou univerzitou smer most Apollo na hliadku na Páričkovej. Z dôvodových obmedzení ešte pripomíname, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádio Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 595.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Električky na hlavnú stanicu tieto dni nepremávajú. Hlavné mesto chce častejšie lietať na talianske bary. Petržalka sa lúči s Konanom. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Počas víkendu nepremávajú v Bratislave električky na hlavnú stanicu. Dôvodom je oprava priecestia na Šancovej ulici. Spojenie medzi hlavnou stanicou a centrom mesta zabezpečuje náhradná autobusová linka X1. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu podpísala v talianskom Bari memorandum o spolupráci s Confindustria Bari. Cieľom je rozvoj bilaterálnej spolupráce, podpory investícií a obchodu. Dohodu o spolupráci podpísali s talianskými partnermi aj zástupcovia bratislavského či košického letiska. Z Bratislavy sa v súčasnosti lieta do Bari dvakrát týždenne. Generálny riaditeľ letiska Milana Rastislava Štefánika Duša Novota pripomenul, že memorandum je dôležité aj pre propagáciu tejto linky.
2: Čakávali sme v zimných mesiacoch, že bude skôr také ako keby útlom tej linky. Paradoxom bolo to, že v zime ju vyťažovali Taliani, ktorí cestovali z tohto regiónu do Bratislavy. Dáme tomu najvianočné trh, ale niečo potom. To znamená, že pomer talianských cestovateľov cez túto linku bol skoro 70% v zimných mesiacoch. Teraz sa nám to samozrejme otočilo z toho dôvodu, že sú tu naozaj miesta, ktoré sa oplatí navštíviť.
1: Nevylúčil, že v budúcnosti túto linku ešte posilnia. Hlavné mesto vyhodnocuje ponuky v rámci plánovanej komplexnej modernizácie Ružinovskej radiály. Vo verejnej súťaži mu boli predložené 3 ponuky. Bližšie špecifikovať ich zatiaľ nechce. Magistrát zároveň predpokladá, že by musel súťaž obdobne ako viackrát predtým zrušiť. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 100,5 milióna eur. Budúcnosť filiálky v Novom meste je potrebné tvoriť v spolupráci so všetkými relevantnými partnermi a s dôrazom na verejný záujem. Myslí si to mestská časť, ktorá považuje za dôležité, aby bola partnerom pri príprave novej stanice od začiatku. Víta preto dohodu a prísľub participácie, ktorý vzišiel z nedávneho stretnutia vedenia samosprávy s vedením železníc Slovenskej republiky. Dobrovoľníci zo spoločnosti Ariva v spolupráci s mestskými lesmi v Bratislave vyčistili okolie obľúbenej rekreačnej lokality Partizánska lúka. Iniciatíva bola súčasťou celoslovenského podujatia Naše mestom a zúčastnilo sa jej 21 zamestnancov dopravcu. Ariva pomáhala v tento deň na 7 miestach po Slovensku a na podujati sa zúčastnila už po 6. krát. Po 3,5 roku odohral Arnaut Konan za B-tým FC Petržalka posledný zápas v klube. Jeho bilancia v bielo-zelených farbách je 79 zápasov v Monaco Bedlige, 2 zápasy v baráži o postup do Nike ligy, 7 Slovna v Tkape a 15 zápasov za B-tým v 3. lige Západ. Spolu tak za futbalistov Petržalky odohral 103 duelov. Čaká nás najskôr polooblačný, neskôr jasný deň, teploty 26 až 28 stupňov a k tomu slabý severný vietor. Práve máme polojasná do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný víkend praje Romana Vahľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
4: V Optime sa dá jedno aj druhé.
5: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.

0: Dinner Party od Niala Horana z Eteru Rádia Košice na pokojnú nedeľu. A teraz už priestor na dopravný súhrn.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Pracuje sa aj na Belopotockého. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. A dávame do pozornosti, že medzi ulicami Školská a Fazuľová momentálne prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. A to je všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné počúvanie, je nedeľa 7. júna a v Rádiu Košice je už naladená štadičný hudobný kalendár. Začneme legendárnym americkým spevákom a hercom Deanom Martinom, ktorý sa narodil 7. júna 1917.

Vianočná atmosféra je celkom príjemným spestrením v tomto teple, čo poviete. Vlastným menom Dino Paul Crocetti bol talianského pôvodu a patril medzi najpopulárnejších zabávačov polovice 20. storočia. Hral vo viac ako 50 filmoch, spolupracoval s Frankom Sinatrom a tak ako Frank, aj Dean Martin naspieval túto slávnu sviatočnú klasiku, opustil nás pred 30 rokmi. Ďalší legendárny spevák sa narodil v roku 1940. Tom Jones má dnes 86 rokov.

Tento veľský spevák, pôvodne banský učeň, založil svoju prvú skupinu v roku 1963. O rok neskôr už ale odštartoval sólovú dráhu, ktorá trvá dodnes. Za jeho prínos hudbe ho kráľovná Alžbeta II. Svojho času pasovala za rytiera, ale prínosom je aj pre britskú verziu speváckej súťaže The Voice, kde je dlhé roky porodcom. My ho za tento jeho výkon posielame až do finále. Pokračujeme ďalším menom a toto je obzvlášť výnimočné. 7. júna 1958 sa narodil americký spevák, šikovný gitarista, skladateľ a herec Prince Rogers Nelson, skrátene jednoducho Prince.

Meno Prince mu dal otec podľa názvu svojej skupiny Prince Trio. Mal 12, keď dostal prvú gitaru a odvtedy ju nepustil z rúk. Za svoju bohatú kariéru získal 7 cien Grammy, Zlatý Globus a aj Oscara. Naspieval alebo napísal nespočet hitov, hádam najviac nás rezonuje jeho Purpurový dážď. Do hudobného neba sa ale pobral príliš skoro ako 57-ročný v roku 2016. Tento rok je to už teda 10 rokov. Ani Jozef Dubán už medzi nami nie je, ale tiež sa narodil 7. júna.

Slovenský spevák a gitarista pôsobil v skupinách Money Factor a Tublatanka. Vyštudoval právo, vydal solový album a účinkoval na novej scéne v muzikáli Kráľ Dávid. S kapelou Money Factor nahral Vráť trochu lásky medzi nás, ktorá je považovaná za jednu z najlepších slovenských rokových balád. Po jeho dobrovoľnom ukončení života v roku 2003 ju na jeho počest pri odovzdávaní cien Slávik naspievali Mikohladký z Gladiátoru, Kukos Horký že Slíže, Igor Týmko z No Name, Martin Máček z Babylonu, Kuli z Desmodu, Vratko Rohoň z Iné kafe, Rasťo Kopina z Noca deň a Robopap. Aj ďalšie meno sa narodilo tento deň, ide o Georgia Ezru.

7. júna 1993 sa narodil tento britský spevák a skladateľ, ktorý má aj tretie meno Barnett, ale v hudobnom showbiznise si vystačí iba s jedným priezviskom. Našťastie, a to je podstatné, nevystačil si iba s jedným hitom. Od roku 2013, keď je na scéne, naspieval tento spevák s úžasným hlasom známe songy ako Paradise, Shotgun, Green Green Grass alebo Budapest. Pokračujeme 7. júna 2006, keď Nelly Furtado vydala svoj tretí album.

Album nazvala Loose, pričom produkcie sa ujal Timbaland a výsledkom boli dva number one hity. Jedným z nich bola skladba Say It Right. Platňa mala komerčný úspech, ale kritici Nelly Furtado vyčítali, že sa príliš zamerala na sexualitu, čo u nej dovtedy nebolo zvykom. A ďalším albumom dnešný prehľad uzavrieme. Takto presne pred rokom Charli XCX totiž vydala ohromne populárny album Breath.

Z albumu sa stala senzácia na sociálnych sieťach a na internete a po jeho vydaní nasledovalo tzv. Bread Summer, leto ľudí, ktorí sú sebavedomí, slobodní, trochu drzí, ale zároveň štýloví. Tak sa dá vysvetliť slovo bread, ktoré sa stalo tak povediac kultúrnym fenoménom. Hudobný kalendár sa nám už blíži ku koncu. Dnes opäť nechýbali legendárne mená, no jedno medzi nimi poriadne vytrčalo, veď samotného princa len tak niekto nezatieni. Dnes by oslavoval 68. narodeniny, tak si poďme na jeho počesť zahrať asi jeho najväčší hit Purple Rain.

0: komunikátny hlas Emy Drobnej na frekvenciách Rádia Košice a v tejto chvíli už vaše postrehy z nedeľných ciest.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v hlavnom meste je podľa vás spokojná, preto len vodičom pripomíname, že na Belopotovského ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je preto v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta máme tiež uzavretý ľavý pruh a upozorňujeme aj na uzáveru diaľničného vjazdu D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Radar máme na Dolnozemskej pred Orlen pumpou smer Slnečnice. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý pruh a Prešovská je pre výkopové práce úplne uzavretá a zároveň tu nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Potrvá to ešte do 15. júna. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
6: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Margecanoch postavili denný stacionár. Tomáši Gröling odmietajú vyjadrenia Maďara. Paňková, Stanovská a Luchnárova nepostúpili do finále. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Margecanoch skolaudovali stavbu nového denného stacionára. Obec uviedla, že zariadenie je určené pre 30 klientov a bude poskytovať rozšírené ambulantné a sociálne služby. Samospráva získala na projekt dotáciu s prostriedkou plánu obnovy a odolnosti. Celkový rozpočet bol takmer 1 630 000 eur, pričom nenávratný finančný príspevok bol vo výške zhruba 1,6 milióna. Zvyšok financovala samospráva zo svojho rozpočtu. Na spustenie prevádzky zariadenia má obec 6 mesiacov od kolaudácie. Minister práce Erik Tomáš aj predseda opozičnej SAS Branislav Gröling v STVR odmietli vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Tomáš pripomenul, že Maďar mal podobnú rétoriku už v predvolebnej kampani.
2: Neustále označoval Slovensko za felvidek a my to všetko si pamätáme a vidíme a vnímame. Naozaj, a ja musím toto absolútne odmietnúť, Maďarsko susedí s jednou suverénou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami a mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy a takto k nim určite neprispieva.
1: Gröling poukázal, že nie je jasné, ako Maďar svoje slová myslel.
3: Buď myslel to, že majú maďarské menšiny všade v okolitých krajinách, alebo naozaj myslel to, že Slovensko a iné okolité krajiny neexistujú a že všetko je Maďarsko a vychádzal z nejakej histórie Maďarsko-Uhorska. Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny a tam sme celkom zásadoví a naozaj odmietame takéto vyjadrenia, tak mali by sme odmietnúť aj toto vyjadrenie.
1: Debata sa týkala i ekonomických tém. Predseda SAS napríklad kritizoval rezort ministra práce za chyby v dôchodkových prognózach. Súčasná vláda podľa neho otvorí aj druhý dôchodkový pilier. Tomáš to rázne odmietol. Libanon začal s rekonštrukciou svojho druhého letiska, ktoré by malo byť v priebehu niekoľkých mesiacov uvedené do prevádzky ako ďalšie medzinárodné. V súčasnosti disponuje jediným medzinárodným civilným letiskom, a to v Bejrúte, ktoré sa nachádza v južnej časti hlavného mesta a bolo viackrát vystavené intenzívnemu izraelskému bombardovaniu. Slovenské vodné slalomárky Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárova nepostúpili do finále C1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. 21-ročná Košičanka Paňková tak nenadviazala na piatkové pódium v K1 a postup do ďalšej finále jej ušielo necelé 2 sekundy. V kvalifikácii obsadila 14. miesto. Záver týždňa ešte s málou prechodne zväčšenou oblačnosťou a slabým vetrom, teploty 24 až 28 stupňov, na Spiši okolo 22 aj so zrážkami. Na východe máme práve jasno a do 22 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je 19 a Liptovský Mikuláš hlási ešte o stupeň menej. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodovú nedeľu praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
8: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
7: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas 10.19 a my už vieme, kde a na čo si dať na cestách pozor.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v hlavnom meste naďalej upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, Smer Jarošová prebiehajú práce, je tam blokovaný pravý pruh. Pračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje podvodná kanalizácia. Malo by to potrvať do 14. júna. Kvôli prácam je Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá a uzavretú máme aj Prešovskú pre výkopové práce. Zároveň tu nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radar máme na Dolnozemskej pred dostihovou dráhou smerom k mostu Apollo a hliadku na Pribinovej pri Eurovej. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme a prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Popstar na pohodové nedeľné predpoludne z frekvencií jediného východoslovenského rádia. S tou najlepšou hudbou budeme naďalej pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je to aktuálne pokojné, vodičom preto len pripomíname, že pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu, a to v úseku medzi Šancovou a Škultétyho. Potrvá to do 15. júla. Na Lamačskej pred galériou smrom von z mesta si dajte pozor na uzavretý ľavý pruh. S obmedzeniami treba naďalej rátať na moste medzi Brakuňou a mostom pri Bratislave. Riadi to tu semafor. A opatrne aj na Svetoplukovej smrom na Páričkovú, je tam čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar máme na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smer Slnečnice, hliadku na Legionárskej pred Račianským mýtom. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabudajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.

0: na východe, najbližšie k vám.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Klub slovenských turistov naďalej povedie Peter Švec. Znova skúsia otvoriť proces v kauze Očistec. Messi sa možno ešte zapojí do prípravy. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Predsedom klubu slovenských turistov ostáva Peter Švec. Na štvoročné funkčné obdobie ho zvolilo valné zhromaždenie, ktoré sa počas tohto víkendu koná na Liptove.
2: Rozrobenej máme obrovské množstvo roboty s organizáciou, s označením, propagáciou, s majetkom, samozrejme, to je dôležitá téma, pretože majetok klubu slovenských turistov je dlhodobo, povedal by som, zanedbaný a sú tam veci, ktoré treba či už akutne, alebo systematicky riešiť. A na to, aby sme ich vyriešili, tak potrebujeme sa už odkloniť od toho systému, že sa niečo dorobí, prilepí, dostavia k už existujúcej stavbe postupne a nesystematicky.
1: Švec vo funkcii predsedu pôsobí od roku 2024, keď ho zvolili do konca funkčného obdobia na 2 roky na miesto Františka Schillera, ktorý odstúpil. Zajtra má na pracovisku špecializovaného trestného súdu na druhý pokus začať proces v kauze Očistec, ktorá sa týka zločineckej skupiny vo vedení polície. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na EŠTS obžalbu pre celkovo 20 skutkov. Začiatok procesu najskôr zadržali námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. Po ich vyriešení mal súd začať prípad prejednávať v máji. Nakoniec však rozhodol o pripojení ďalšej obžaloby. Tá sa týka bývalého policajta Romana Štála, pôvodne stíhaného v rámci kauzy Ezechiel 7. V kauze Očistec sú obžalovaní Tibor Gašpar, Peter Hráško, Bernard Slobodník, Norbert Böder, Dušan Kováčik, Robert Krajmer, František Imrece, Milan Mihálik, Marián Zetocha a Boris Trantalič. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Návrh zahŕňa aj nový mechanizmus zvýšenia transparentnosti financovania. Belgická ministerka spravodlivosti navrhla predĺžiť zákonný limit pre interrupcie z 12 na 14 týždňov. Ide o snahu prelomiť dlhodobú politickú patovú situáciu v tejto otázke v krajine. Rekonvalescencia futbalovej superhviezdy Lionela Messiho z nedávneho zranenia nohy prebieha dobre a Argentínčan by mohol odohrať niekoľko minút v záverečných prípravných stretnutiach, povedal to tréner úradujúcich majstrov sveta. Proti Hondurasu však nenastúpil a Island ich čaká v utorok. A nás čaká ešte jasný až polooblačný deň, najmä na horách aj so zrážkami. Teploty 22 až 24 stupňov, na zemplíne do 28 pri slabom severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 20 až 23 stupňov, na Liptove je okolo 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Choose in Texas od Lily. Langley na vlnách Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z ciest, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vráči v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný, potrvá to do 14. júna. Kukučínova ulica je naďalej medzi Škultetyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta máme uzavretý ľavý pruh a s obmedzeniami treba rátať medzi ulicami Školská a Pazuľová. Radary vás namerajú na Panonskej pri zdravotnej poisťovni smerom od mosta SMP a na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smerom z Dolnozemskej. To je všetko, sme radí, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: David Guetta, Terry Swim za Tones and I. Zaujímavá spolupráca z Rádia Košice na krajšiu nedeľu a možno aj teraz u vás v aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na obmedzený pravý pruh pozor pred križovatkou Bajkalská-Bajnorská smerom na Jarošovu. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková-Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Kukučínová ulica je naďalej uzavretá, a to v úseku medzi Škúlpetyho a Šancovou. Môžete aktualizovať a s obmedzeniami rátajte aj na Svetoplukovej smerom na Páričkovú. Máme tu čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar ste hlásili len na vjazd do mesta smerom zo Svätého Jura. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme a prajeme ničím nerušenú jazdu v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1.
3: Minus
1: 1,
3: minus 2,
2: minus 1400.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia vyšetruje incident z električky. Hlavné mesto otvára mosty na Kotlíkovej. Slovan sa obhliada za titulom z pohľadu štatistík. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Polícia vyšetruje okolnosti incidentu, ku ktorému došlo včera podvečer v jednej z električiek smerujúcich z Petržalky na Šafárikovo námestie. Incident si vyžiadal jedného zraneného i krátkodobé obmedzenie dopravy. Podľa prvotných informácií malo dôjsť k fyzickému konfliktu dvoch mužov. Jeden bol prevezený k ošetreniu do nemocnice, druhý eskortovaný na policajné oddelenie. K zraneniu iných osôb nedošlo. Hlavné mesto otvára oba mosty na Kotlíkovej ulici v Petržalke, ako aj jej križovatky s Pajštunskou a Romanovou ulicou. Týmto otvorením tak zmizne posledné dopravné obmedzenie súvisiace s novou električkovou traťou. Pokračuje hovorca dopravného podniku Peter Bubla.
2: Linka 92 bude opäť obojsmerne premávať cez Jantárovú cestu, Kutlíkovú a Romanovú a opätovne bude obsluhovať zastávky Kutlíková a Bradáčova. Linka 98 sa vráti na trasu cez Smolenickú, Pajštunskú a Kutlíkovú a bude tak obojsmerne obsluhovať aj zastávku Pajštunska a v smere na Jasovskú aj zastávku Tupolevova. Linka 99 bude premávať cez Jantárovú cestu, Kutlíkovú, Romanovú a Jiráskovú. Cestujúci budú môcť opäť využiť zastávky Kutlíkova, Bradáčova, Zrkadlový háj, Markova a Švabinského. Nočná linka N95 bude obojsmerne premávať medzi zastávkami Pajštunska a Kutlíkova po Kutlíkovej.
1: Petržalčania tak môžu využívať električkovú trať so všetkými jej funkciami a bez akýchkoľvek obmedzení. Všetky nové križovania chorvátskeho ramena sú štvorprúdové a priame. Nie je treba robiť esička. BROS, ochranárske združenie, vyhralo prvé miesto v celoeurópskej súťaži Life Award. Získalo ho za projekt ochrany a obnovy dunajských lužných biotopov. BROS realizovalo tento slovensko-maďarský projekt od roku 2015 do roku 2024, a to v spolupráci s Maďarským národným parkom Dunajpoli, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Národným lesníckym centrom a štátnym podnikom vodohospodárskou výstavbou. Projekt spolufinancovalo Ministerstvo životného prostredia. Uplynulá sezóna priniesla natiahnutie rekordnej majstrovskej série futbalistov Eška Slovan na číslo 8. Teraz sa obzerá na nedávnu sezónu pohľadom zaujímavých štatistík. Belasi odohrali v uplynulom ročníku celkovo 48 súťažných zápasov, čo je o niečo menej než v predošlých sezónach. Celková bilancia je 28 víťazstiev, 7 remíz a 13 prehier. Zaujímavé je, že na tehelnom poli v celej sezóne v 16 domácich zápasoch zaznamenali jedinú remízu 2-2 v derby so Spartakom z apríla tohto roka. Čaká nás najskôr polooblačný, postupne až jasný deň, teploty 26 až 28 stupňov a k tomu slabý severný vietor. Práve máme v Bratislave polooblačná do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: je fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
3: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
2: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio aj takto 7. júna o 12.19. Krásnu nedeľu aj na cesty želáme.
1: Opravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v Račí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa opravuje vodovodná kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. Na Belopotockého ulici tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. A uzavretý máme aj výjazd na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Radar máme na nábrežie pred River Parkom smerom z Botanickej, hliadku na Jarošovej smer Račianska. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Z Rádia Košice želám ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: nových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme novou nehodou, ktorú hlásite v hlavnom meste na Gagarinovej pred diaľničným nadjazdom smerom do Brakune. Prechádzajte opatrne. Ďalej pripomíname, že Kukučínova je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto opatrne. Na moste medzi Brakuňom a mostom pri Bratislave naďalej prebiehajú práce, riadi to tu semafor. A ešte upozorňujeme, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Radary máme na nábreží pred parkom smerom z Botanickej a na Panonskej pri poisťovni v smer od mosta SNP. A na úplný záver ešte jedno upozornenie, Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Potrvá to ešte do polovice júna. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešov hostí benefičnú akciu. Kaliňák obhajuje predaj zariadení KUP. Molčan nestačil vo finále na Beza. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojí motoristickú komunitu s verejnosťou. Dnes do 18. sa v areáli Tatran Handball Areny predstavia tuningové a offroad vozidlá aj veterány. Vstupné je dobrovoľné a cieľom je pomôcť handicapovanému dievčatku. Počas programu predstavia dynamické ukážky drift show, možnosť jazdy v drift taxi, ukážky techniky a zásahu hasičov, záchranárov či polície. Robert Kaliňák na teatri obhajoval predaj zariadení KUP firme Robus s tým, že táto technika potrebuje drahé opravy. Zatiaľ sa ju podľa ministra nepodarilo predať ďalším zákazníkom, preto jej predaj za cenu šrotu považuje za adekvátny.
2: To, čo hovoril pán Naď, keď ukazoval nejaký materiál, ja som si to presledoval, nezvyknem si nosiť materiály, ale teda keď sa na to pýtal, všelijaké obrázky ukazoval novinárom, aké je to strašne plné rôznej techniky. No tak áno, iste. No nefunkčné, pretože ten materiál, z ktorého to vybrali, je cenová ponuka na opravu. Ale ten jeden jediný kus, ktorý teda skúmali, ktorý on ukazoval, je za opravu 1,5 milióna. To znamená, že to je potvrdením. Ten samotný materiál, ktorý ukazoval on, je potvrdením, že to bolo nefunkčné.
1: Kaliňák potvrdil, že firma Robus si túto techniku odviezla z armádnych skladov v priebehu roka 2024, teda v čase, keď už bol ministrom. Predaj však podľa neho schválili jeho predchodcovia. Dokumenty, ktoré ukázal, to však jednoznačne nepotvrdzujú. Nezaradená poslankyňa Jana Bitocigániková uviedla, že nevie, ktorému ministrovi veriť.
3: Mňa zaujíma, či naozaj nevznikla štátu škoda a ak áno, alebo občanom Slovenska, lebo však o to ide, a ak áno, tak jedna vec je, že dobre, Naď niečo podpísal v roku 2021, ale ono to chce strašne, ak to správne chápem, to je dlhý reťazec rozhodnutí a nakoniec musela vaša vláda s tým súhlasiť.
1: Kaliňák v tejto súvislosti zopakoval, že Slovensko na zákazke stratové nie je. V Kosove sa konajú predčasné parlamentné voľby, už tretie za uplynulých 18 mesiacov. Úradujúca prezidentka ich vypísala po tom, čo parlament nezvolil novú hlavu štátu v ústavou stanovenej lehote. V Grécku zatkli Palestínčana podozrivého z väzieb na militantné hnutie Hamas pre plánovanie teroristických činov. 37-ročného muža zadržali na ostrove Kréta, kde pracoval v hoteli. Slovenského tenistu Alexa Molčana delil jeden víťazný duel od triumfu na antukovom turnaji kategórie Challenger v Prostejove. Nestačil vo finále ako šestka podujatia na Argentínčana Sebastiana Beza. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil 6-4, 6-2. Molčan sa tak nedočkal 5. titulu v kariére a prvého v tomto roku. Nedeľa ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a v úvode nového týždňa len malá oblačnosť pri slabom vetre. Teploty vystúpia na 23 až 25 stupňov, na Zemplíne aj do 30. Práve je na východe pod mrakom a do 25 stupňov, na Spiši a Liptove máme okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: Pohodová atmosféra v Eteri Rádia Košice vďaka Robertovi Palmerovi. Hrali sme si edek titulov a teraz už sa dáme k vám za volav.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu aktuálne pozor na Gagarinovej pred Cintorínom smer do Vrakune. Ďalej upozorňujeme, že vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovodná kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Kukučínova ulica je naďalej v úseku medzi Škultetyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta si dajte pozor na uzavretý ľavý pruh a s obmedzeniami treba rátať aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar vás nameria na Vajnorskej pred Kuchajdou do centra. Hliadka vás zastaví na Páričkovej. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 13.41, počúvate Rádio Košice, toto bola Miley Cyrus, End of the World. S pohodovou hudbou budeme samozrejme pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou, preto pozor. Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá, a to až do 15. júla. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta máme kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a na Svetoplukove smerom na Páričkovú pozor na čiastočne uzatvorený pravý pruh. Radary máme pred vjazdom na prístavný most smerom z Petržalky a na Lamačskej za galériou smerom od Patronky. Hliadku na Páričkovej. To je z dopravy zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KST rozhodlo o ukončení nájomnej zmluvy chaty pod Ďumbierom. Slota sa má v utorok vrátiť pred súd. Slovenky sa dnes postavia Albánsku. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Valné zhromaždenie klubu slovenských turistov rozhodlo o ukončení nájomnej zmluvy chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom terajšiemu nájomcovi Igorovi Fabriciusovi. Podľa predsedu KST Petra Šveca bolo dôvodom rokovania o zmluve jej porušenie nájomcom. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve klubu.
2: Teraz bude nasledovať v podstate tá istá robota, do ktorej sme sa pustili aj v prípade iných chat, konkrétne kde sme vymenili nájomcu na Terryho chate a na chate pod Rysmi. Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali opäť z potreby toho, že treba nám chaty zrekonštruovať, zmodernizovať, treba nám budovať čovky. Potrebujeme nájomcov dynamických, nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení a ktorí budú plne súčinní s majiteľmi, aby sme ich zrealizovali.
1: Na chate chcú pokračovať v rekonštrukcii izieb, ktorú začali minulý rok. Ex-šéf SNS a bývalý primátor Žiliny Jan Slota sa má v útorok postaviť pred odvolací súd. Podľa obžaloby mal na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U ex-sudcu Pavla Polku mal muž v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Jan Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Ešte už raz v tejto kauze rozhodoval, keď Slotu v júni 2023 odsúdil na rovnaký dvojročný podmienečný trest odňatia slobody, a to so skúšobnou dobou v trvaní 4 rokov. Išlo ale iba o zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa obžalovanému nepodarilo preukázať, pretože chýbali jednoznačné dôkazy. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zajtra odcestuje do Kene a Tanzánie. Cieľom jeho 5-dňovej cesty, ktorej súčasťou je jedna z najväčších slovenských podnikateľských misií do subsaharskej Afriky, je posilnenie politického dialógu, rozvojovej spolupráce a tiež hospodárskych a investičných vzťahov. Voliči v Arménsku dnes hlasujú v parlamentných voľbách, ktorých favoritom je súčasný premiér Nikol Pašinian a jeho vládnuca strana Občianska zmluva. Vyšetrovatelia medzičasom oznámili, že deň pred voľbami vydali 6 zatýkačov na členov opozičnej strany Silné Arménsko, ktorých obvinili z kupovania hlasov. Slovenské volejbalistky zvládli aj svoj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovom víťazstve vo Švechate nad domácimi Rakúšankami 3-0 zdolali zverenky Martina Volpinyho aj Island rovnakým výsledkom a zatiaľ tak nestratili ani set. Slovenky sa dnes o 16. postavia Albánsku. Dnešok ešte prevažne jasným a zajtra nás čaká rovnako polojasný deň len s lokálnymi prehánkami. Denné maxima 25 až 30 stupňov, na Spiši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
2: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
1: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 14.20 a zároveň už prinášame tie najnovšie informácie z nedeľných ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že z dôvodu práce je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta máme tiež uzavretý, ale ľavý pruh. S obmedzeniami rátajte aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. Vodičom tiež pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzatvorený pravý pruh a úplne uzavretý je výjazd na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Na radar aktuálne pozor na Panonskej pri Slomnatke smer Staré mesto. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú a vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je tiež uzavretý. To je všetko, ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať. Prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Legendárny Bon Jovi Everyday na pokojné nedeľné popoludne. Počúvate Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nedeľné cesty v Bratislave vyzerajú byť pokojné, preto len vodičom pripomíname, že Kukučínova ulica je medzi Škultétyho a Šancovou naďalej uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smrom von z mesta máme kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto pozor. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce, je tam osadené dočasné značenie a upozorňujeme, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smrom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodopod a kanalizácia. Potrvá to do 14. júna. Radar vás nameria na Panonskej pri Slomnatke smer Staré mesto. Hliadka vás zastaví na Štepánikovej pred Grasalkovičovou záhradou smerom z Pražskej. To je z dopravného servisu na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko-Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia riešila mladíkov, ktorí viezli po ceste gauč. Letisko hľadá dodávateľa na nástupný most. Mladé volejbalistky ukončili sezónu na 4. mieste. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Bratislavskí policajti pokutovali dvoch mužov vo veku 22 až 23 rokov. Po Špitalskej ulici sa v blízkosti krajského policajného riaditeľstva vozili po ceste na gauči, umiestnenom na elektrických kolobežkách. Hlavné mesto má za sebou prípravnú fázu plánovaného projektu premostenia plato Staromestská. Získané poznatky z prípravy, a teda bližšej a prevádzkovej analýzy prostredia, sú v súčasnosti zohľadňované do ďalšej projekčnej fázy. Zámer prekrytia frekventovanej cesty, ktorým sa má sceliť historické centrum, predstavil magistrát ešte v máji 2022. Od zajtra do konca júna počas pracovných dní budú dočasne odrieknuté vybrané osobné vlaky v poobednej špičke na trase Bratislava, hlavná stanica Galanta a späť. Železnice pre cestujúcich ako náhradu mimoriadne zastavia vlaky Rex z Bratislavy do Nových Zámkov, staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo a zároveň posilnia ich kapacitu o ďalšiu súpravu. Dôvodom je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železnice preto museli časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zatiaľ nenašlo spoločnosť na vybudovanie nástupného mosta pre cestujúcich do lietadiel. Vo verejnej súťaži vyhlásenej v januári tohto roka síce dostalo jednu ponuku v lehote do konca marca, no uchádzač z krajiny mimo európskeho hospodárskeho priestoru nesplnil všetky podmienky. Letisko potvrdilo, že túto ponuku vylúčilo. Súťaž ukončilo bez podpisu zmluvy a nevybralo žiadneho víťaza. V tendri plánovalo nájsť dodávateľa nástupného mosta za predpokladanú cenu zhruba 767 000 eur bez DPH. Dopravný podnik Bratislava pozýva ešte dnes na výlet do prírody. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vypravuje na trasu patronka železná studnička Cabriobus, teda autobus s otvorenou strechou. Jazda ním je podľa Jozefa Vozára bezplatná.
2: Kto chce objavovať prírodu ďalej, môže prestúpiť na rekreačnú linku 43 na Kačín alebo do lesoparku. A počas víkendov premávajú aj ďalšie sezónne rekreačné linky. Linka 144 vyvezie záujemcov na Kamzík a linka 154 k Horárni Krasňany.
1: Cabriobus máva do 19. v hodinových intervaloch. Slovenská katolícka charita dnes organizuje Deň otvorených dverí. Pripravila trojhodinový program. Súčasťou bude aj vystúpenie pre deti. Podujatie trvá do 18. Bratislavská zoo otvára zmodernizovaný pavilón Šeliem. Obnova pavilónu, ktorý bol postavený v roku 2006, sa dotkla interiéru i vonkajších výbehov. Pre návštevníkov bol vytvorený lepší bezbariérový prístup. Mladšie žiačky Slovana VKP Bratislava sa predstavili na oblastnom finále štvorkového volejbalu, kde obsadili štvrté miesto. V konkurencii 20 družstiev počas celej sezóny ide podľa vedenia klubu o výborný výsledok. Na finálovom turnaji najskôr zdolali VK Slavia a UK Bratislava 2-0, následne podľahli BVC Bratislava 0-2 a v súboji ze ŽVK Pezinok prehrali tesne 1-2 po bojovnom výkone v tiebreaku. Dnešok ešte so zmenšujúcou sa oblačnosťou a zajtra nás už čaká prevažne jasný deň, ráno okolo 17 stupňov, cez deň 27 až 29 pri slabom južnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Počúvate Rádio Košice v čase 15.20, ktoré je najbližšie k vám a to je teraz na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v hlavnom meste pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Kvôli prácam je Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave sa tiež pracuje, riadi to tu semafor a upozorňujeme na uzáveru diaľničného výjazdu z ulice pri Mline. Radar vás nameria na Vajnorskej za Šelkou smerom von z mesta. Hliadka vás môže zastaviť na Mlynských Hnívách pri autobusovej stanici. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné počúvanie, je nedeľa 7. júna a v Rádiu Košice je už naradený náš tradičný hudobný kalendár. Začneme legendárnym americkým spevákom a hercom Deanom Martinom, ktorý sa narodil 7. júna 1917.

Vianočná atmosféra je celkom príjemným spestrením v tomto teple, čo poviete. Vlastným menom Dino Paul Crocetti bol talianského pôvodu a patril medzi najpopulárnejších zabávačov polovice 20. storočia. Hral vo viac ako 50 filmoch, spolupracoval s Frankom Sinatrom a tak ako Frank, aj Dean Martin naspieval túto slávnu sviatočnú klasiku, opustil nás pred 30 rokmi. Ďalší legendárny spevák sa narodil v roku 1940. Tom Jones má dnes 86 rokov.

Tento veľský spevák, pôvodne banský učeň, založil svoju prvú skupinu v roku 1963. O rok neskôr už ale odštartoval sólovú dráhu, ktorá trvá dodnes. Za jeho prínos hudbe ho kráľovná Alžbeta II. Svojho času pasovala za rytiera, ale prínosom je aj pre britskú verziu speváckej súťaže The Voice, kde je dlhé roky porodcom. My ho za tento jeho výkon posielame až do finále. Pokračujeme ďalším menom a toto je obzvlášť výnimočné. 7. júna 1958 sa narodil americký spevák, šikovný gitarista, skladateľ a herec Prince Rogers Nelson, skrátene jednoducho Prince.

Meno Prince mu dal otec podľa názvu svojej skupiny Prince Trio. Mal 12, keď dostal prvú gitaru a odvtedy ju nepustil z rúk. Za svoju bohatú kariéru získal 7 cien Grammy, Zlatý Globus a aj Oscara. Naspieval alebo napísal nespočet hitov, hádam najviac z nás rezonuje jeho Purpurový dážď. Do hudobného neba sa ale pobral príliš skoro ako 57-ročný v roku 2016. Tento rok je to už teda 10 rokov. Ani Jozef Dubán už medzi nami nie je, ale tiež sa narodil 7. júna.

Slovenský spevák a gitarista pôsobil v skupinách Manifaktor a Tublatanka. Vyštudoval právo, vydal solový album a účinkoval na novej scéne v muzikáli Kráľ Dávid. S kapelou Manifaktor nahral Vráť trochu lásky medzi nás, ktorá je považovaná za jednu z najlepších slovenských rokových balád. Po jeho dobrovoľnom ukončení života v roku 2003 ju na jeho počest pri odovzdávaní cien Slávik naspievali Mikol Hladký z Gladiátoru, Kuko z Horký, že Slíže, Igor Týmko z No Name, Martin Máček z Babylonu, Kuli z Desmodu, Vratko Rohoň z Iné kafe, Rasťo Kopina z Nocadeň a Robopap. Aj ďalšie meno sa narodilo tento deň, ide o Georgia Ezru.

7. júna 1993 sa narodil tento britský spevák a skladateľ, ktorý má aj tretie meno Barnett, ale v hudobnom showbiznise si vystačí iba s jedným priezviskom. Našťastie, a to je podstatné, nevystačil si iba s jedným hitom. Od roku 2013, keď je na scéne, naspieval tento spevák s úžasným hlasom známe songy ako Paradise, Shotgun, Green Green Grass alebo Budapest. Pokračujeme 7. júna 2006, keď Nelly Furtado vydala svoj tretí album.

Album nazvala Loose, pričom produkcie sa ujal Timbaland a výsledkom boli dva number one hity. Jedným z nich bola skladba Say It Right. Platňa mala komerčný úspech, ale kritici Nelly Furtado vyčítali, že sa príliš zamerala na sexualitu, čo u nej dovtedy nebolo zvykom. A ďalším albumom dnešný prehľad uzavrieme. Takto presne pred rokom Charlie XCX totiž vydala ohromne populárny album Bread.

Z albumu sa stala senzácia na sociálnych sieťach a na internete a po jeho vydaní nasledovalo tzv. Bread Summer, leto ľudí, ktorí sú sebavedomí, slobodní, trochu drzí, ale zároveň štýloví. Tak sa dá vysvetliť slovo bread, ktoré sa stalo tak povediac kultúrnym fenoménom. V našom hudobnom kalendári je to stále plné známych melódií a hlasov. Práve slovné spojenie silný alebo ikonický hlas sa mnohým určite spája aj s gitaristom a spevákom Jozefom Dubáňom, vďaka ktorému aj jeho kapele Money Factor tu máme skladbu Vráť trochu lásky medzi nás. Pesnička, ktorá hovorí za všetko, ja už len dodávam, že si ju teraz dáme v plnom znení.

0: írska skupina The Stunning z éteru Rádia Košice na krajšiu nedeľu a v tejto chvíli už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj vodičov do hlavného mesta. Pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá, a to až do 15. júla. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta máme kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a s obmedzením treba rátať aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je tu regulovaná semaforom. Radar ste hlásili na Vajnorskej za Šelkou smerom von z mesta, hliadku na Šancovej za Račianským mýtom smer Patronka. Na záver ešte jedno upozornenie. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Potrvá to ešte do 15. júna. To je všetko, pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: DFN na 2 dni uzavrie parkoviská. Parlament má odvolávať dvoch ministrov. NATO chce zvýšiť transparentnosť financovania Ukrajiny. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Kvôli plánovanému návozu a osadeniu nového prístroja magnetickej rezonancie budú zajtra a v útorok uzavreté parkoviská pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach. Obmedzenie sa má týkať nadzemného aj podzemného parkoviska. Nemocnica prosí pacientov, návštevníkov aj zamestnancov, aby počas uvedených dní využili náhradné možnosti parkovania v okolí. Práce by mali trvať do útorkového večera. Poslanci Národnej rady sa v utorok vrátia do lavíc. Čaká ich tretí rokovací týždeň. V tento deň by sa mali tiež venovať opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi a na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Druckera je zvolaná na utorok o 8.30. Schôdzka ku Gašparovi by mala byť od 13.15. Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko označil nedávne slová maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou za úplnú hlúposť. Premiér je podľa neho politicky aj historicky nevzdelaný.
2: Som si myslel, že slovensko-maďarské vzťahy nemôže vlastne už nič pokaziť a že máme za sebou to obdobie, aby sme sa vracali k Benešovým dekrétom, aby sme museli Maďarom pripomínať, aké utrpenie zažil náš národ po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní 1867. Aké potupné bolo, keď zatvárali slovenské gymnázia, sám som z Revúcej. No a keď som počúval vyhlásenie Petra Maďara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad.
1: Líder národniarov považuje za nebezpečné, že maďarský premiér nevie, čo je Uhorsko, ako aj to, že nevie podľa neho nič o spolužití oboch národov. Je presvedčený, že by mu mal niekto vysvetliť rozdiel medzi Uhorskom a Maďarskom aj v súvislosti s existenciou rôznych národov. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Návrh zahŕňa aj nový mechanizmus zvýšenia transparentnosti financovania. Dominik Černý získal na majstrovstvách Slovenska v Borskom Mikuláši titul v chôdzi na 10 kilometrov. Časom 42.39 zaostal o 92 sekúnd za svojím osobným rekordom z rovnakého dejiska spred 3 rokov. Celkovo v tejto disciplíne na 57. ročníku záhoráckej 20-ky obsadil tretie miesto. Medzi ženami bola Slovenka Hanna Černá druhá. Zajtra nás čaká rovnako polojasný deň len s ojedinelými prehánkami, denné maxima 25 až 30 stupňov, na Spiši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kreslí, čo počuje a sleduje na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
6: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
5: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Demokrati chcú spolupracovať s proeurópskymi stranami. Libanon začal s obnovou medzinárodného letiska. Východniari víťazmi v tanečnom štýle Dance Show. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Mimoparlamentná strana Demokrati chce spolupracovať s demokraticky a proeurópsky orientovanými stranami. Republiková rada strany, ktorá zasadla v Košiciach, prijala v tomto smere uznesenie, ktorým poverila predsedníctvo pripraviť strategický rámec rokovaní s PS, SAS, KDH, Hnutím Slovensko a Maďarskou alianciou, a to o vytvorení čo najsilnejšej alternatívy voči vláde Roberta Fica. Predseda Demokratov Jaroslav Naď.
2: Aj dnes sa ukázalo, že strana Demokrati je strana silná, ktorá má už viac ako 1200 členov, a priamo tu v Košiciach na rokovanie Republikovej rady prišli zástupcovia z viac ako 70 okresov, kde máme vytvorené štruktúry. A musím povedať, že toto bola zatiaľ asi najdôležitejšia republiková rada v histórii našej strany.
1: Demokrati zároveň deklarujú pripravenosť rokovať aj o vytvorení predvolebnej koalície, ak si to bude vyžadovať dosiahnutie spoločného cieľa. Za ten označili výmenu súčasnej vlády a návrat Slovenska na cestu demokracie, právneho štátu a prosperity. Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v apríli medzimesačne klesla o 3,4% na úroveň vyše 37,5 eur na 100 kg. V medziročnom porovnaní bola nižšia o viac než 22%. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku pre piatkový výbuch námorného dronu v Čiernomorskom prístave Konstanca. Vyzval preto na dialog.
3: Ja nebudem teraz nikoho obviňovať, len je to neuveriteľne nebezpečné. Predstavte si, že by takýto dron vletel naozaj do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO Európskej únie, a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. To môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny.
1: K explózii došlo na mori. Výbuch poničil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Obete ani zranení hlásení nie sú. Libanon začal s rekonštrukciou svojho druhého letiska, ktoré by malo byť v priebehu niekoľkých mesiacov uvedené do prevádzky ako ďalšie medzinárodné. V súčasnosti disponuje jediným medzinárodným civilným letiskom v Bejrúte, ktoré sa nachádza v južnej časti hlavného mesta. To už bolo viackrát vystavené intenzívnemu izraelskému bombardovaniu. Na medzinárodnej súťaži Dance Universum European Championship The Final v Maďarsku reprezentovalo Slovensko viac ako 30 detí z Košíc a Trebišova. V tanečnom štýle Dance Show získali titul majstrov Európy v kategórii detí vo veku 5 až 6 rokov a dva tituly vicemajstrov Európy v kategórii 7 až 11 rokov. V úvode nového týždňa len malá oblačnosť pri slabom vetre. Teploty vystúpia na 23 až 25 stupňov, na zem plíne aj do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čižmár chce obhájiť post primátora Trebišova. Slovenskí študenti v európskom finále štatistickej súťaže. Chladoňová si polepšila o jednu priečku. Je 18 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Primátor Trebišova Marek Čižmár bude obhajovať svoj mandát v nadchádzajúcich jesenných komunálnych voľbách. Kandidovať na primátora chce opäť ako nezávislý a do volie pôjde v rámci zoskupenia Spolu pre mesto s kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva. Čižmár vedie Trebišov od roku 2015. Poukázal na investície a zveľadenie majetku na území mesta v minulosti s tým, že už teraz má predschválené ďalšie významné investičné projekty v hodnote približne 9,5 milióna eur. Za dosiaľ zrealizované významné projekty označil rekonštrukcie mestskej plavárne, športovej väčšiny škôl a škôlok, troch kruhových križovatiek, takmer 80 nájomných bytov či novej materskej školy. Slovensko dosiahlo v aktuálnom ročníku európskej súťaži v štatistike mimoriadny úspech aj v európskom kole. Do finále sa dostali všetky 4 videá slovenských tímov. Tie vo videách odpovedali na otázku, akí sú obyvatelia v našej krajine na základe štatistických dát. Za štatistický úrad hovorí Jasmina Štauder.
2: Medzi mladšími stredoškolákmi Slovensko úspešne reprezentujú tímy zo súkromného gymnázia DSA v Bardejove, je to tím EVJ, a gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, je to tím LT. Úspešný starší stredoškoláci reprezentujú gymnázium Josefa Gregora Tajovského z Banskej Bystrice, je to tím MAT, a z obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne.
1: Slávnostné vyhlásenie výsledkov európskej súťaže v štatistike je naplánované na 25. júna. Talianska krajne pravicová strana Budúcnosť národa oznámila, že zdvojnásobila počet svojich poslancov v parlamente na 8. Prešli k nej 4 zákonodarcovia z iných politických strán. Valné zhromaždenie OSN v roku 2008 určilo 8. jún za Svetový deň oceánov. Cieľom je zvýšiť povedomie o kľúčovej úlohe oceánov a hľadať spôsoby, akými ich ľudia môžu pomôcť chrániť. Holandská cyklistka Demi Volleringhová triumfovala v predposlednej 8. etape ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Slovenka Nora Jenčušová etapu nedokončila a v pretekoch skončila. Jej krajanka Viktória Chladoňová prišla do cieľa na 22. mieste v hlavnom balíku s mankom takmer 8 minút na víťazku. V celkovom poradí si polepšila o jedno miesto. V súťaži mladých pretekároch do 23 rokov jej patrí tretia priečka. Zajtra nás čaká rovnako polojasný deň s ojedinelými prehánkami. Denné maximá 25 až 30 stupňov, na Spiši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
5: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii a by ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
4: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Svit získal dotáciu na modernizáciu školy. Tomáš Igr a Ling odmietajú vyjadrenia Maďara. Prípravné zápasy pred šampionátom sú v plnom prúde. Bolo 19 hodín. Pripravené sú správy Rádia Košice. Svit pripravuje modernizáciu základnej školy Komenského, ktorej cieľom je zlepšiť dostupnosť školy pre imobilných žiakov a návštevníkov, modernizovať športoviská a zvýšiť komfort prostredia. Samospráva dodala, že projekt financujú z prostriedkov ministerstva investícií. Financovanie mesta je na úrovni 8% a celková výška investície takmer 271 000 eur. Začiatok stavebných prác je naplánovaný ešte v júni. Minister práce Erik Tomáš aj predseda opozičnej SAS Branislav Gröling v STVR odmietli vyjadrenia maďarského premiéra Petra Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Tomáš pripomenul, že Maďar mal podobnú rétoriku už v predvolebnej kampani.
2: Neustále označoval Slovensko za felvidek a my to všetko si pamätáme a vidíme a vnímame. Naozaj, a ja musím toto absolútne odmietnúť, Maďarsko susedí s jednou suverénou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami. A mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy, a takto k nim určite neprispieva.
1: Gröling poukázal, že nie je jasné, ako Maďar svoje slová myslel.
3: Buď myslel to, že majú maďarské menšiny všade v okolitých krajinách, alebo naozaj myslel to, že Slovensko a iné okolité krajiny neexistujú a že všetko je Maďarsko, a vychádzal z nejakej histórie Maďarsko-Uhorska. Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny a tam sme celkom zásadoví a naozaj odmietame takéto vyjadrenia, tak mali by sme odmietnúť aj toto vyjadrenie.
1: Debata sa týkala i ekonomických tém. Predseda SAS napríklad kritizoval rezort ministra práce za chyby v dôchodkových prognózach. Súčasná vláda podľa neho otvorí aj druhý dôchodkový pilier. Tomáš to rázne odmietol. Kľúčovou otázkou v mierových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom sa stalo uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov, uviedol to vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Irán od islamskej revolúcie z roku 1979 čelí rozsiahlym sankciám zo strany Spojených štátov a ďalších západných krajín, ktoré mu zmrazili aktíva. Futbalisti Belgická si v prípravnom stretnutí v Bruseli poradili s ďalším účastníkom majstrovstiev sveta Tuniskom hladko 5-0. Víťazstvo v príprave si zapísali aj reprezentanti Portugalska, ktorí na domácej pôde v Lisabone zdolali Chile 2-1. Štvornásobní majstri sveta Nemci zdolali v Chicagu hráčov USA rovnakým výsledkom. V úvode nového týždňa len malá oblačnosť, pri slabom vetre, teploty vystúpia na 23 až 25 stupňov, na zem plíňa je do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš nadviazal spoluprácu s talianským Bari. Znova skúsia otvoriť proces v kauze Očistec. Mirgorodský v C1 druhý. Krátko po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš a talianske mesto Bari uzavreli dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci. Na pôde mestského úradu v Taliansku ju podpísali primátor Bari Vito Lečešce a viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.
2: Našu spoluprácu chceme postupne rozširovať v oblastiach kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, práce s mládežou, cirkevného života, ako aj medzinárodných kontaktov. Partnerstvo nám zároveň otvára dvere k spoločným európskym projektom, grantovým príležitostiam a výmenným programom, ktoré môžu priniesť nové impulzy pre rozvoj oboch miest.
1: Základom nového medzinárodného partnerstva sa stal spoločný odkaz svätého Mikuláša. Zajtra má na pracovisku špecializovaného trestného súdu na druhý pokus začať proces v kauze Očistec, ktorá sa týka zločineckej skupiny vo vedení polície. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na ŠTS obžalobu pre celkovo 20 skutkov. Začiatok procesu najskôr zdržali námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. Po ich vyriešení mal súd začať prípad prejednávať v máji, nakoniec však rozhodol o pripojení ďalšej obžaloby. Tá sa týka bývalého policajta Romana Štála, pôvodne stíhaného v rámci kauzy Ezechiel 7. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní Tibor Gašpar, Peter Hraško, Bernard Slobodník, Norbert Böder, Dušan Kováčik, Robert Krajmer, František Imrece, Milan Mihalík, Marian Zetocha a Boris Trantalič. Európsky výrobca lietadiel Airbus sa blíži k uzavretiu dohody o dodávke širokotrupých lietadiel najväčšej škandinávskej leteckej spoločnosti SAS. Diskutuje sa o približne 15 až 20 lietadlách. Americká armáda zostrelila dva iránske drony, ktoré ohrozovali námornú dopravu v Hormuzskom prielive. Veliteľstvo síl na Blízkom východe dodalo, že zostávajú v pohotovosti. Teherán sa k americkému hláseniu podľa dostupných informácií nevyjadril. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský obsadil druhé miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v Troji. Vo finále si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na predposlednej bránke. Za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 80 sekundy. Zajtra nás čaká rovnako polojasný deň len s ojedinelými prehánkami. Denné maximá 25 až 30 stupňov, na Spiši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Štrbskom plese odštartovali člnkovaciu sezónu. Aliancia posilňuje obranu v okolí Švédska a Fínska. Argentína vyhrala aj bez svojej najväčšej opory. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na Štrbskom plese odštartovali novú člnkovaciu sezónu. Zároveň tu spúšťajú vo Vysokých Tatrách dennú prevádzku lanoviek. Toto leto bude v turistickej sezóne hosťom k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na mole na južnom brehu plesa. Plaviť sa môžu v júni každý deň od 10. do 16.30, v júli a auguste až do 17.30. Deti do 15 rokov sa môžu člnkovať len v sprievode dospelej osoby a musia mať povinne záchrannú vestu. Na prechádzanie cez cestu slúži chodcom v prvom rade priechod. Zákon však umožňuje aj prechádzanie mimo neho, vtedy to však musí byť kolmo na vozovku. Riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlachač uviedol, že pravidlá nehovoria o presných situáciách, kedy priechod netreba hľadať.
2: Vždy vlastne musí chodec prechádzať, ak by prechádzal mimo priechodu, musí prechádzať kolmo. Samozrejme vždy pred vstupom, či už je to na priechod, alebo na teda vozovku mimo priechodu. Chodeca je povinný presvedčiť, či tak môže bezpečne urobiť a musí vždy brať do ohľadu to, že ako rýchlosťou sa k nemu tie vozidlá približujú.
1: Polícia dlhodobo apeluje na chodcov, aby boli na cestách obozretní a vyzýva aj na nosenie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti. NATO začalo s operáciami na posilnenie obrany v okolí Švédska a Fínska. Obe severské krajiny sú najnovšími členmi aliancie, ktoré sa v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vzdali vojenskej neutrality. Vo veku 93 rokov zomrela Bernadette Chiracová, vdova po bývalom francúzskom prezidentovi Jacquesovi Chiracovi. Ten bol francúzskym prezidentom v rokoch 1995 až 2007 a počas svojho mandátu bol známym odporcom invázie do Iraku pod vedením USA. Futbalisti Argentíny zvíťazili v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta nad Hondurasom 2-0. Úradujúci majstri nastúpili bez Lionela Messiho, ktorého krátko pred štartom šampionátu trápi svalová únava a problémy s nohou. Brazílčania si v ďalšom zápase poradili s Egyptom 2-1. V úvode nového týždňa len malá oblačnosť pri slabom vetre, teploty vystúpia na 23 až 25 stupňov, na zem plyne aj do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov na niekoľko mesiacov uzavrie časť Metodovej ulice. PS vyzvalo na zastavenie obnovy portálu Slovensko.sk. Zomrel bývalý hráč Buffalo Jerry Meehan. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Prešov dočasne uzavrie časť Metodovej ulice. Stane sa tak v súvislosti s výstavbou pešej lávky, ktorá je súčasťou projektu revitalizácie záhrady umenia a kmeťovho stromoradia. Obmedzenie sa dotkne chodcov, cyklistov aj vozidiel. Uzávierka platí od zajtra do konca septembra a týka sa úseku medzi Vajanského a Konštantínovou. Pre chodcov je obchádzková trasa vedená obojsmerne po uliciach Konštantínova a Vajanského medzi križovatkami Metodova Konštantínova a Metodova Vajanského. Autá budú využívať jednosmernú obchádzku z Vajanského ulice cez Konštantínovu na Metodovú. Dobu. Opozičné PS vyzýva ministra investícií Samuela Migala, aby zohľadnil kritiku projektu obnovy portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Zároveň, aby dal dozajtra verejný záväzok, že k podpisu projektu nedôjde, kým nedostane pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a od útvaru hodnoty za peniaze. Informoval o tom poslanec Národnej rady Jan Hargáš, ktorý ministrovi zaslal aj list.
2: Proti Migalovmu kšeftu okolo portálu Slovensko.sk už protestujú aj jeho vlastní zamestnanci. Dnes zamestnanci agentúry NASES zverejnili otvorený list, ktorý vyjadrujú nesúhlas s krokmi svojho vedenia. Ďakujem im za odvahu a stojím za všetkými poctivými úradníkmi. A vás, pán minister Migal, vyzývam, zasiahnite, zastavte to a zverejnite všetku dokumentáciu, aby bol celý tento proces transparentný.
1: Podľa Hargáša tiež nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý. Prostriedky NAN sa totiž nenachádzajú v rozpočte ministerstva investícií ani na NASES. Pri ruských dronových útokoch na Ukrajine prišli o život dvaja ľudia. K útokom došlo pred plánovanými rokovaniami európskych lídrov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Londýne. Polícia v Nigérii dohliada na dodržiavanie hygienických opatrení v severovýchodnom štáte Borno, kde si epidémia cholery v uplynulých týždňoch vyžiadala približne 39 mŕtvych. Podľa najnovších údajov tamojších zdravotníckych úradov je nakazených najmenej 4200 ľudí. Ohnisko nákazy je v meste Majduguri. Vo veku 79 rokov zomrel Jerry Meehan, bývalý kanadský hokejista NHL a generálny manažer Buffalo Sabres. Rodák z Toronta bol v 70. rokoch pri vstupe Buffalo do profiligy. Zaznamenal vôbec prvú asistenciu Sabres. Zajtra nás čaká rovnako polojasný deň, len s lokálnymi prehánkami. Denné maxima 25 až 30 stupňov, na Spiši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok víkendu a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.